0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
2: Prijatna kafica i razgovora čašica. Dobro jutro, želim vam
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

O živote moj i Radiša Urošević, po specijalnoj želji našeg Meraklije, našeg Lole, našeg Ćirka. On nas je podsjetio na ovu predivnu pesmu. Hvala našem Ćirku, želimo mu lijep i prijetan dan uz Banju Dvojku. Evo, harmonika neki splete. Prepuštamo se ovim divnim notama. Pokrovitelj naših druženja je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije. Sve kvalitetno, sve uredno i sve po dogovoru. Pozovite 062 8902 652.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Nastavljamo dalje, Žiljoteka u Veliku toku, još malo pa završavamo. Da li će ovo biti posljednja pesma, vidjet ćemo. Vesna Zmijanac, Grom te ubio. A uz ovu pesmu će uživati naši slušaoci koji nas slušaju sa raja. Naravno, iz Vrnjačke Banje.

srećan rođendan našoj Verki od kamionđije sa Mokre Gore i od društva iz Kragujevca koje je puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Srećan rođendan našoj Verki od Kamionđije sa Mokre Gore i od društva iz Kragujevca koje je puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Srećan ti rođendan, naša Verka. Želi ti kamionđija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca koje te puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Srećan rođendan, Verka, želi ti kamionđija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca koje te puno pozdravlja iz Njegoševe 7.

Našoj Verki srećen rođendan želi otac Željko, majka Sretanka, brat Vlado, naravno kamionđija sa Mokre Gore i društvo iz Kragujevca iz Njegoševe 7 koje je puno pozdravlja.

To je ta ekipa Vodovoda Bistrica. Sada nastavljamo dalje. Pozdrav sa planine Bjelasice od vesele ekipe.

A naravno i Zoran Kalazić, prođoh skoro Crnom Gorom. Pozdrav sa planine Bjelasice od ekipe Vodovoda Bistrica. A pozdrav vama tamo od nas iz studija iz Vrnjačke Banje.

I dalje pozdrav stiže sa planine Bjelasice od ekipe Vodovoda Bistrica. I to je ta pesma po želji vašoj. A pesma nosi naziv Krajišnik i Srbijanka.

Veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje i studije Banja Dvojke za društvo na planini Bjelasici. Veliki pozdrav za tu ekipu koju nas